kaden tu beli tu ngaturang orang lakar mati bareng ajak di tiang menjani adik lain maluin tiang mati beli nyoman bu putus anu inggih ringungkur adung buyar sirih malih om.

0: Kan ada pekat-pekat boleh api kecapin.
1: Kayak kita watak kesatria.
0: Nah kade asa punike talar kewentenan sang prajurit watak kesatria rikalaning mesiat maperang.

0: pamekasnya ring acara puniki sanen dahat mabuat pisan melantaran nantuk pesantian sudang lepet jukut undis ring studio RRI
1: Sawitra sidik ke panggung
0: Tiosan ring inggih sareng tala didiam kitip-kitipan lajahang rage inggih mepanggur raris ring sawitre sami angge paguyuban.

rumah seuyak di lega pisan manah di tiangi riwau sampun nyidayang nyarengin.